先輩なんての悪くないですよ。さ先輩やったら先輩のスケジュールの話ですよ。さ先輩だって頑張って手紙して同じですよ。さ先輩手紙して

0: 元気
1: あんた顔が全然見えんだ。俺はそんな感じでずっとたじろんで、あんたの顔が全然見えんのにずっとたじろんで、竜巻の中にずっと巻き込まれてるような気がしてって、あんた顔が全然見えんで、おるってなんて

0: バテレン魂、
1: 油断した原稿、
0: あんた顔が全然見えん、
1: あんた顔が全然見えんって言うてから、
0: バテレンさんよ、お前のさんよ、ずっとずっと俺たち竜巻に巻き込まれてんだ。

キャリースピーキングチャイングリレーション全然全然こいつもっとちゃんとはっきり喋ってくれると全然言っとくの分からんちゃう。全然怒ってるように聞こえない。ちゃんと話す。いやいやそのスペイン語やって全然怒ってるように聞こえないし、ちゃんと喋る全然全然聞こえない。

お前がいつも俺にくれていたものがあったな。なんで俺がそんなことになってしまったかについては誰もよくわからんちゃけど、よくわからんちゃけれども俺は感じるとよ。それは何かっていうとね、何かっていうとそれはね、何かっていうとバテン

あお前がこの世に生まれてきてから一体何歳聞かれてきてると思ってんだ。お前やったら何歳だろうか。何回その過ちを繰り返して言っとるって思ってたんだ。それじゃあ、俺はお前が恋しい、俺は恋しい声が聞こえている、その声が聞こえている、その声が聞こえている、恋しい声が聞こえている、声が聞こえている、お前はその声が聞こえている。誰の声、誰の声、それ。

0: じゃあ一回リハーサルしましょう。全部やろうか。Oh, no, no, no, no. So Andrew plays, starts playing. Only after that can you stop.
1: 君が生まれた横島な国。君の横顔、君のハイソーをほどきたい。君の腐敗したナラティブ、君の失敗した母親、その横顔をほどきたい。君の横顔をほどきたい。横顔をほどきたい。

0: forgot to change chords. I just did the pedal.
1: もうちょっとボリューム大きくていい。
2: もうちょっとだけ明るくていい。
1: Bright. ちょっとだけ。
0: Oh, I have all the bright.

0: め方をめっちゃ綺麗にした。始め最初はすっごい綺麗にした。始め方はもう My Bloody Valentine のサビ。だから。
1: I forgot.
0: だから不安は2回でもいいよ。でも。
1: Okay.
0: One, two, three.

0: なんか昨日ほど Wall of Sound
1: あ、would...
0: どうそう
1: like...
0: あ、それは多分もっと、
2: right. okay. もう一回だけやってみようか最初だけ
0: ごめん、やっぱこれ今日やりさん

0: コーラスのところで、普通にノート弾いた方がいいと思う。
1: OK。
0: お願いします。じゃあ、テンポルタティラー、スーパーズライツーママーか。